0: Auf den lange Affenläden Lilly Sprügge. Auf Dornpaden sie weg. Ob ein Atemgang, den Atem atmet, ob ihn wurde eben.
1: Mens Gregor immer liegt ege direkt und er fahre nur mit Lüttele. Han sich till er und andere fra Wärslene beziehen ab. Och nah an Blot in Gang. Stämme. Ja, Stämme. Ob dat denn selige Fürsten till war ege in Samtal zum ege paar den Ende eller den anderen Malde. Hvis det også så blot for i hæflinge, han løb om han. I to dan kunne man ved almalig at gæsten på den en eller den anden mat, hvis det også så blot for til at have den rejsler om, hvorfor man kunne stille og forholde sig med, og så mellem og måltidene talte man om som ebne. For altid var i det mindste for familien hjemme. Der var ingen blæde alle hjemme, og man jo under en omstændighed kunne få for jækling heden, og man jo under en ting og hjemme og helt kunne.

0: Duffer, Taff, sagte Hohn, Oktave, allen Beteiligten, Fraham, Aru, Oxakun, Sendeport, Skent, efter det mens har sorget faderen til sit et bestem. Nej, og det blev ikke talt mere om det. Allerede i løbet op til første dag gjorde faren redt for alle formulationer, stændigheder og fremslugstige, sa for morden som for søsteren. Nu og da reiste han sig fra bordet og hentende fra sin lille pengekasse, som han havde reddet ved som brudet af en forordning for 5 år siden. Eller andre dokumenter, eller anderen protokoll. Han hører fordern, han andre den komplicerende las og indlukkede den efter at han jart taget det ud, han let efter. Alle hans udtales man laget af det første Gehen. Han har været an dem opfaldset, at faren ikke hat, haft det mistet.
1: Og forudte stat der ikke sat af, sagde morderen til slug ganske sagte. I det hele taget ved skade, hun nemet, som om hun ved undgået af Gregor. Hvis nok stod opshåding, hun tog ikke kendt, bare hørt klangen og stemme hende. For at han ikke forstod ordene, det var hun overbevist om. Og følt det der ingen sådan som om vi ved. At fjerne møbler vidste, at vi og give et web har ombedring og hensysler overlag. Ham til sig selv, jeg tror, det vi ved det bedste, at vi sørger at bevares dun, is den stånd som den tid ligger for i. For at Gregor, når han ikke kommer tilbage til os, finder alt uforrettet, og desolette kan glemme den mellemlinge til. Ved at høre mordens ord, blev Gregor forklaret, at saften en for umiddelbar menneskets samtale i forbindelse med det formulet med Ildborg-familien i løbet af disse to mænd har. Mal vor für Hans Forster.

0: Forbindelse med det ansvarlige læg med Emre Fournier i løbet i disse måneder at måre for mere. Hans rapportige billede og vi ikke give det forsigt, halve ville han springe i hovedet på Grete, men Grete og Harvard først fik kig for forlikset modern hund, så var det til sig fik på en kæmpe stor brune plet på det omstedt på, og råbte for hun enkelt blik blev klog og det var Gregor, som hun så med en skille russens stemme.
1: Åh, Gud.
0: Og faldt med udbredt arm, som om hun op for gav gæren, så foran og prøvde sig ikke. Du, Gregor, du? Gav søren med knættet hand og fremme blik. Siden forvandling var det det første år, som hun hjalp reddet direkte til ham. Hun løb ind i det ræste siden af for at hen

hun løb ind i hver dag siden af for, og han alle andre lukkere, som kunne være modere, havde en masse afsnit. Gregor vil også have

0: hvilken klasse tilhører jeg? Økonomisk, en underklasse. Reelt, politisk, en overklasse. Den privilegerede klasse. Fordi jeg tror på, at jeg har friheden til at handle eller rettere. Jeg tiltager mig friheden til at handle. Jeg har tillid til, at lykken er defineret i min politik, og jeg tror på, at jeg kan handle politisk.
1: Jeg har tænkt mig, at jeg ville forklare noget om, hvorfor jeg var flyttet.
0: Jeg tror på, at jeg kan gå fra privat grund til fælles virkelighed.
2: Jeg
1: tænker
2: ret.
0: Jeg tilhører
1: meget.
0: Den økonomiske
1: underklasse. Jeg tror, det der med, at vi bliver sure på en anden eller træt. Så taler vi på en
0: arbejde.
1: Nogle af dem. Vi så snakker til hinanden på.
0: I Norditalien.
1: Den bliver
0: Frankrig.
1: Meget sårende
0: Kiruna,
1: for hinanden.
0: Ikke? Også her.
1: At
0: det ikke længere er det med pengene, der definerer deres lykke. Den øverste økonomiske klasse er ikke længere drømmen.
2: Dem
0: står de i vejen
2: for den økonomiske
0: underklasse ny historie.
1: Nej.
0: De står i vejen, og de skal fjernes.
1: Nej, men altså, det er også det, jeg tror, der ligger i det. At hver gang man kommer op og skændes, så rammer man sig selv.
0: Arbejdet vil ikke ret meget længere.
1: Ikke at være præcis
0: selv
1: nok
0: at
1: forhold til det, man
0: virkelig
1: ønsker at sige til den anden.
0: Fordi
1: denne
0: klasse kun
1: man bliver fixeret i et ganske bestemt rum, som er
0: et slags frihedsbegreb
1: som
0: i kraft af en kapital. Og det betyder, at den privilegerede klasse ikke længere er den økonomiske overklasse, men de arbejdere, som er stærke nok til at definere sig sammen med andre i en livs- og arbejdssituation. Arbejderne i Danmark har allerede erhvervet sig og prøvet den økonomiske overklasses materielle gode, og mænd i mindre omfang og på andre betingelser, for eksempel lavbetaling, men nok til at afsløre den kapitalistiske fidus. Drømmen lå ikke i det der barske eller den der dybryser. Men de arbejdere, som har opdaget systemets klamme kapitalbrøller, er i den tragiske situation, fordi de på trods arbejder videre på systemets vilkår. Isoleret og til underbetaling producerer et overskud af lort rundt om på møgfabrikkerne. De hænger på den i mistillid til sig selv.
2: Altså i dagligdagsbrug, det er nok
1: Jeg har en stærk fornemmelse af, at man bliver låst fast på et ganske bestemt sprog, og at det sådan hænger sammen med et socialt tabu forhold. Man kan ikke bryde det der sprog ned indenfra. Ikke? Det må ligesom have sin tid, ikke, at køre til en afslutning. Ikke? Men man er begge to, tror jeg, fremmed over for anvendelse.
0: Er sammen med andre kan jeg realisere
1: tanke
0: og handle. Er den eneste rigtige politiske vej gennem definering og en virkeliggørelse af arbejde til den rette spredning af kapitalen.
1: Det er den, der bestemmer
0: ens parforhold.
1: Man er bange for, at...
0: Den
1: altså, jeg er bange for, at...

0: verdenspolitik, altså etablering af arbejde og bosted, er en tragedie. Og der har vi mistet vores argumenter. Revolutionen må være med dem, der bærer våben og arbejder i samme historiske øjeblik. Vi må starte med arbejde og uden våben.
1: Jeg tror, det er...
0: At kunne forvalte...
1: Jeg tror, det er trygheden i de omstændigheder udenom os, som gør det snart sammen.
0: Og rette det politisk i hjertet på den økonomiske overklasse.
1: Selvom at...
0: Det handler om vores børns barndom.
1: Den politiske holdning. At det kunne være en større folkehed for en generation.
0: Vores stærkeste argumenter for udspringet af vores kommende dagligdag.
1: At det, vi siger, kan føres tilbage til noget, vi
0: har. Vores handlinger skal forklare sproget.
1: Noget reelt uden for det der evindelige skænderi. Og de der ord betyder jo ingenting. Det er kun, når vi kan føre det tilbage til et eller andet af en skole, det. For eksempel de planer, vi har. Ja. At jeg kan føle mig
2: sprog. Og vi vil spejle, mens det ikke konstatører.
1: Jeg kan ikke.
2: Og når man skal bruge briller, kan I tåle at spejle.

0: Tenta-va-su, moi c'est mal.
1: Bamsen
0: til? Ja. Yeah. Hvem er? Jeg har også lukket Lise.
1: Mm-hmm. Så gå ind og få den raske, inden vi skal gå, ikke? Jeg skal også lige være færdig.